0: di saluran berita RTM.
1: RTM 80. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Ceria pagi.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemandikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemandikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemandikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesulang penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia. dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medevac
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkap FM. Seramai 28 pegawai berpangkat komisioner polis yang memegang jawatan kanan dalam polis diraja Malaysia layak dipertimbang untuk mengisi jawatan timbalan ketua polis Tenggara yang baru. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata proses pemilihan akan bermula di peringkat Suruhanjaya Pasukan Polis sebelum dipersembahkan untuk mendapat pandangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata proses berkenaan dijangka dapat diselesaikan dalam masa terdekat dan pengumuman pelantikan akan dibuat kepada umum selepas semua proses selesai. Beliau berkata demikian kepada media selepas program lawatan pemantauan projek membina dan menyiapkan jalan Kampung Badlishah Air Putih Junjung di Kulim semalam. Tambah beliau lagi, nama kesemua individu berkelayakan dipersembahkan kepada Pertuan Agong untuk penilaian lanjut berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari hingga 16 September ini terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Elena Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alostar pagi Ahad. Suspek ditahan kira-kira pukul 2.30 minit petang Sabtu ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kedah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazi Rashid Sulung ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Penganjuran Liga Takraw Nasional 2026 bukan sekadar menawarkan pentas persaingan kepada pemain, sebalik menjadi antara usaha membuka lebih banyak ruang kepada generasi muda untuk berkembang menerusi sukan. Pengarah urusan dan rakan operasi tempatan McDonald Malaysia, Dato' Azmi Jaqfar berkata pembangunan belia sememangnya menjadi antara fokus utama pihaknya dan perkara itu diterjemahkan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penganjuran program berkaitan sukan. Ujar beliau lagi, pihaknya melihat pembangunan generasi muda sebagai satu tanggungjawab yang perlu diberi perhatian pada golongan berkenaan adalah aset penting untuk masa depan negara. Liga Takraw Nasional 2026 menawarkan hadiah keseluruhan RM60,000. Kejohanan itu membabitkan tiga zon iaitu zon selatan dan zon tengah di Kompleks Sukan Paroi Negeri Sembilan pada 1 hingga 3 Oktober. Zon utara di Arena of Sport Sungai Petani Kedah pada 16 dan 17 Oktober serta zon timur di Stadium Tertutup Gong Badak Terengganu pada 20 dan juga 21 November sebelum pentas Grand Final pada bulan November. Penganjuran berkenaan sekaligus membuka ruang kepada peserta untuk merasai pengalaman pertandingan secara lebih tersusun selain membawa semangat sukan dan pembangunan diri ke peringkat lebih tinggi. Pasukan bola sepak Kedah menyasarkan untuk menamatkan saingan dalam kelompok 4 terbaik pada kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026 yang bakal membuka tirainya pada 18 September ini. Pengurus Pasukan Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata skuad kali ini menampilkan gabungan pemain muda berbakat yang mempunyai pengalaman beraksi dalam pelbagai kejohanan di peringkat negeri dan kebangsaan. Ujarnya, pelantikan bekas pemain import Kedah Nelson Sam Martin sebagai jurulatih baharu pasukan diyakini mampu memperkuatkan pasukan dalam menghadapi saingan kali ini. Pada saingan kali ini, Kedah diundi dalam kumpulan D bersama Melaka, PDRM FA dan Kelantan AZM. Skuad Hijau Kuning akan mulakan kempen dengan menentang Melaka Jumaat ini, diikuti bertemu Kelantan AZM di Padang UKM Turf pada 19 September. Kemudian Kedah akan menutup aksi peringkat kumpulan dengan menentang PDRM FA pada Ahad depan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa kita sediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Activate.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: RTM secara rasmi menyatakan komitmen untuk menyampaikan berita sahih, berkualiti dan berintegriti menerusi saluran berita RTM.
1: RTM 80.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
1: Okay.
0: Here on Langkawi FM.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia Langkawi FM. RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: RTM secara rasmi menyatakan komitmen untuk menyampaikan berita sahih, berkualiti dan berintegriti menerusi saluran berita RTM.
2: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM secara rasmi menyatakan komitmen untuk menyampaikan berita sahih, berkualiti dan berintegriti menerusi saluran berita RTM.
0: RTM 80.

0: Alah, hai Nur Lela.
1: Hai, saya Zan Azin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Anas B. Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Azamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
9: Nokawi FM.
10: Yes, Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari Rabu ini kan kita semua akan bercuti untuk sambutan Hari Malaysia yang disambut pada 16 September setiap tahun. Pastinya pelbagai aktiviti dan juga pengisian akan dianjurkan di semua tempat kan. Okey, jadi sama-samalah kita juga menyemarakkan sambutan-sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan beberapa hari sahaja nanti. Kalau secara keseluruhannya di Malaysia ini akan diadakan di Kuching, Sarawak pada tahun ini kan, hari 16 September nanti. Jadi sama-samalah kita orang kata menghayati kan Hari Kebangsaan dan juga orang kata terus mengukuhkan perpaduan, menghormati kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia, serta kita sendiri juga kena didik-didik untuk menjaga keharmonian negara tercinta demi masa depan yang lebih aman dan juga makmur. Okey, 2026 dah tanpa mengira bangsa, no resis-resis dan kita tak nak dengar dah kalau boleh yang selalu orang kata apa, duduk bercakap type M, type C. Oh, tak mau dengar lagu tu noh, tak syok. Tak payah duduk habak dah type M, type C, type I. Sebab apa? Kita semua satu Malaysia. Jadinya semua sama. Okey, demi perpaduan kita orang kata buang perkara negatif-negatif itu. Okey, selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.

0: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
1: Kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: Expressy.
1: Ya, ini Malaysia kita, Malaysia negara kita. Oh, sama lah kan. Malaysia ku, kita punya Malaysia daripada Bang Face. Baik, tahun ini tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 dipilih sebagai Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, yang mana mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Okey, selamat bercuti diucapkan kepada anda pada 16 September. Bukan esok, nah. Sehari lagi esok kerja. Lepas tu, 16 September kita cuti untuk sama-sama kita semarakkan dan memeriahkan pelbagai program dan juga menghayati, okey, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026.
2: Logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kehidupan.

0: ekspresi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini saya akan bercakap mengenai kita sebagai rakyat Malaysia. Apakah tanggungjawab kita yang mencintai negara? Sesuai dengan kita menyambut Hari Kebangsaan, saya ingin bercakap dan rasa bangga kita mempunyai sebuah negara yang makmur dan bahagia. Cinta kepada negara bukan hanya mengibarkan bendera ataupun menyanyikan lagu kebangsaan. Cinta kepada Malaysia harus diterjemahkan melalui tindakan. Kita menunjukkan cinta kepada negara apabila kita menghormati undang-undang, menjaga kebersihan, membayar apa yang menjadi tanggungjawab kita dan menjaga keharmonian masyarakat. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa. Perbezaan bukan alasan untuk kita bermusuhan. Sebaliknya, perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia unik. Sebagai rakyat yang cintakan negara, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan yang telah kita nikmati. Jangan menyebarkan berita palsu, pastikan berita itu sahih. Dan jangan menghina kaum atau agama lain. Jangan kita menggunakan media sosial untuk menimbulkan kebencian. Dan jangan pula kita mengkritik negara kita sendiri tanpa menyumbang kepada pembaikannya. Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh negara, tetapi kita boleh mengubah diri sendiri. Kita boleh menjadi jiran yang baik, pekerja yang amanah, ibu bapa yang bertanggungjawab dan rakyat yang menghormati orang lain. Negara yang baik dibina oleh rakyat yang baik. A better nation begins with better citizens, yang bermaksud negara yang lebih baik bermula dengan rakyat yang lebih baik. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jangan lupa senyum ya.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
3: Nokawi FM.

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: saya Zan Hazim ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Anas B. Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Azamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Nokowi FM.

0: suaraku.
1: Hai, saya Zana Zain ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Anas bin Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Hazama ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
9: Nokawi FM.

0: suaraku. Hai, saya Zana Zain ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Hai, saya Piradi ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Nadira. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Anas bin Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Azama ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Nokowi FM.
9: Cantiknya beg ni.
10: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
9: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
10: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
9: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
10: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
11: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian. Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
12: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Orang ramai disaran tidak menyebarkan poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Seorang penghantar barang ditahan menerusi satu serbuan di kawasan Paya Keladan di Temerloh Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner ACP Muhammad Nashim Bahrun berkata, hasil pemeriksaan terhadap lelaki berusia 29 tahun itu menjumpai 15 ml cecair vape, disyaki dadah jenis MDMA dan 6.15 gram serbuk kristal disyaki syabu. Polis turut menemukan senjata api palsu jenis pistol dipercayai milik suspek yang disorok di bawah kerusi pemandu selepas membuat pemeriksaan terhadap kenderaan dipandunya. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Kejohanan bola sepak Piala Jubli Perak Sultan Selangor 2026 sebanyak 48 pasukan sekolah bawah 15 tahun dari seluruh Selangor bakal berentap. Kejohanan sempena sambutan 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah itu turut mendapat tajaan RM500,000 daripada Kerajaan Negeri Selangor. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, format kejohanan yang berkonsepkan Piala Dunia itu memberi peluang kepada pemain muda untuk memperoleh pengalaman pertandingan kompetitif selain membolehkan pihak berkaitan menilai bakat yang berpotensi diserap ke program pembangunan bola sepak Selangor. Akhir sekali, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran Muhammad Eslami didakwa dihalang daripada menghadiri persidangan agung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA ke-70 di Vienna selepas dinafikan visa kemasukan oleh pihak berkuasa Austria. Sekatan itu didakwa berlaku susulan tekanan serta campur tangan daripada pentadbiran Amerika Syarikat. Islami dijadual menghadiri persidangan IAEA yang berlangsung di ibu pejabat agensi nuklear PBB di Vienna, Austria. Sebagai tindak balas, Tehran memanggil kuasa usaha Austria bagi membantah keputusan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Datuk Azmir Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10 malam untuk anda yang senang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk waktu ini, saya nak kongsikan kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, Malaysia sedia ke tengah cadangan perubahan Majlis Halal ASEAN perluas kerjasama strategik. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan perubahan Majlis Halal ASEAN serta memperluaskan kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Mesyuarat memberi tumpuan memperkukuh tadbir urus, meningkatkan pelaburan dan juga memperluaskan akses pasaran industri halal. Usaha berterusan dijalankan untuk mengukuhkan ekosistem halal dan menjadikan Malaysia hub halal global berdaya saing, berintegriti dan juga mampan. Seterusnya, Jaminan Integriti Perkhidmatan JPJ pantau pusat pemeriksaan kenderaan swasta. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan dikawal selia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Pengendali dilarang bersaing melalui harga, persaingan hanya juga melalui mutu perkhidmatan dan juga kemudahan tambahan. JPJ akan menjalankan audit mengejut dan juga pemantauan berkala bagi menjamin integriti serta piawaian perkhidmatan pusat pemeriksaan berlesen. Itu di antara sikit ringkasan kemas kini berita melalui platform berita.rtm.my. dan juga untuk anda, saya nak teruskan dengan tiga pilihan yang seterusnya daripada sahabat kita. Antara pilihan malam ini bersama dengan Wan Wan yang berada di Ipoh, Perak. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Toki, Seni Berzaman. Dan seterusnya bersama pilihan yang dekat je, yang berada di Kuala Lumpur, bersama dengan Shah Shaz, lagu daripada kumpulan Fabian, Penantian. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian Robbie Williams, Better Man. Pilihan Muhammad Amirul Itain yang berada di Padang Tembak, Kuala Lumpur, ditujukan khas buat kawan-kawan yang mengenali diri beliau dan juga mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Tok Kiss ini berzaman. Lagu-lagu yang sememangnya nostalgia, lagu-lagu klasik, lagu-lagu tradisi ini harus menjadi yang kata pilihan kita, menjadi antara kegemaran kita supaya tidak ditelan zaman. Okay, baik, saya nak teruskan untuk 3 permintaan yang seterusnya daripada sahabat kita. Tak sabar-sabar kan menantikan lagu permintaan mereka ke udara di Nasional FM, sentiasa di hati ini. Jom kita bersama dengan pilihan Elia Diana Rosliana yang berada di Saratok, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada kumpulan Eva, Bulan Cinta. Seterusnya bersama dengan Black, Anugerah Terindah, pilihan daripada sahabat kita yang juga berada di TikTok Nasional FM bersama Kak Marsa Saleh. Buat hiburan keluarga semua dan juga rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan juga sekarang ini kita dengarkan daripada Fazal Latif, lagu yang dihasilkan pada tahun 1989. Waktu ini umur saya setahun. Lagu yang berjudul Kau Merubah Segalanya, pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar dan juga yang mengenali diri beliau. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Safura, bukan lupa tapi tak ingat. Macam mana tu? Lupa tapi tak ingat. Kena tanya tuan punya badan, ya. Baik, untuk rakan-rakan semua, terima kasih banyak-banyak yang hadir di TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Sahabat-sahabat saya juga, ramai juga kita boleh berkongsi, ya. Berkongsi rasa, juga mungkin ada cerita, nak berbual ataupun nak berkongsi pendapat pun boleh. Terus ke TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan permintaan untuk waktu ini. Sebelum ke kita berita utama pada pukul 11 malam, saya nak tunaikan permintaan daripada abang saya ni, Ainul Jaafar AJ, antara pendengar setia National FM. Beliau ingin dengarkan lagu dari nyanyian Maui, Cinta Zulaika. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Kak Nozaila yang berada di Kampung Gajah di Perak. Terima kasih banyak kerana buat pilihan bersama. Bertujukan buat semua rakan-rakan pendengar malam ini, Kak Zila nak dengarkan lagu nyanyian Zureida Kemarin. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1993. Dan sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Zamri, lagu yang berjudul Sayang, pilihan daripada Azam Arjuna yang berada jauh, tak jauh lah, juga dekat lah, yang berada di Bahau Negeri Sembilan. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
2: Selamat datang ke sekolah ini.
3: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
8: 在 nampak ada banyak potensi.
4: Potensi?
9: Gula kaget juga.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
10: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tadbir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta jawatan kuasa khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tadbir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan, tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show pada saya. Kertas ini mengecurkan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowance anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: 1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada polis. Kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan daripada pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah, Superintendent Syamsul Sin Ring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian Production Sharing Contract dan Gas Sales Agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orang utan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orang utan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orang utan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjeran. Konflik Yaman-Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebulat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk pengetahuan anda semua yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 96.6 di Mersing, Johor 90.9 dan juga berada di Seremban, yang Negeri 9, 91.7. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan anda boleh dengarkan pilihan bersama 2.0 waktu ini, seperti pilihan daripada sahabat kita Ita Rozaya yang berada di Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Ella Putri Kota. Seterusnya bersama dengan Akmar Hashim, beliau malam ini nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei yang berjudul Jemu. Dan seterusnya sekarang kita berhibur bersama Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga, pilihan daripada Yusuf Joses, khas untuk rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Damai merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

ini, kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Shamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala Vidhi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Mohamed Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Mohamed Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan RM762.78 juta pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.